магнэн цэнгэлгүс саарун даасан хатан суутын цэцэгт нугаар идэшилсэн ноён хөөрийн цэлгэр говор нутагшсан нарлаг тосонгийн цэнхэр талаар байрлсан унган төрмөл их нутгаан адар шуусан үй түмэн адуун сүргийн өвг болсон гал шарын домогт